liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñuy yëkkati moom laal suuf ilaahu kalimatillahi al ulya loolu dong muy liggéey bi.